Dila ro awan fa oro wa anfali olohun oba lowo anfa oro wa anfili olohun oba oba la lowo ile se wa adaba 88.9 fm olohun oba maji o tuka laile bi o ba tuka bere latori gm to fi kari gbugbu awon osise be olohun oba ma doro eni kokan waru ilu wa nilu ondo state olohun oba maji o daru ti o ba daru olohun ma doro ti wa daru nbe orile ide wa nigerian olohun maji o daru ola la ilaha illallah muni mojisa ilo woro yi olohun ya robi dakun je nle eji to la robi olohun dakun je nle eji to la robi olohun.